Ya tuanga ya onga pe ya onga ya tuanga fesili ai ai ai ni le to mai yo la to ile to mai fa pi to me yo fa ya o ya fesili e e tau ma fa ya fa ya onga su ela wala te mala.